Salis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi dignitis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.